0: SBS, a world of difference. You're with SBS Maltese on mobile, online and on radio.
1: Edin tisimaw l-SBS bil-Malti fuq il-mobile, online u il-radio. Il-kumplament tal-jum it-tajjeb inselmilkom dan huwa ġewwa xaqbil il-programm Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS merħba lil dawk kollha li qegħdin isegwu din ix-xandira bil-Malti. Qabel nibdew nuru l-arfejn tagħna għas-sidien protetturi tal-art fejn niltaqgħu illum u nuru r-rispett tagħna lejn l-anzjani indiġeni tagħhom kemm tal-passatu tagħhom preżenti. Grazzi tal-kumpanija tagħkom waqt li nittamal qed ikolkom ġurnata tajba waqt li tibqgħu magħna għal din ix-xandira bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS għall-komunità Maltija fl-Awstralja. Dal-programm ta' aħbarijiet u informazzjoni għall-komunità ikolna servizz ta' aħbarijiet mill-korrispondent tagħna f'Malta Leonard Callus u servizz ta' aħbarijiet minn Malta miġjublilkom bil-kollaborazzjoni ta' SBS World Watch fl-Awstralja u TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta. Illum infakru aktar kantanti Malti li ħallewna waqt li l-mużika tagħhom tkompli tferraħ ġenerazzjonijiet wara l-oħrajn. Victor Vella fit-taħdida tiegħu illum ser ikellimna dwar il-ħajja fil-pjazza tar-raħal. Imma nibdew il-programm passoltu b'aġġornament tal-aħbarijiet. Ħuta meqjusa invażiva għal Malta nqabdet fl-ibħra Maltina l-ewwel darba. Il-Prim Ministru Awstraljan iħabbar multi doppji għal kumpaniji li jonqsu milli jimxu mal-projbizzjoni tal-medja soċjali għal dak taħt is-16-il sena. U tnaqqis fil-finanzjament tal-ħarsin tat-tfal mill-gvern għal nuqqas tas-sikurezza tat-tfal. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Ħuta meqjusa bħala invażiva għal Malta inqabdet fl-ibħra territorjali Maltin għall-ewwel darba. Il-ħuta tissejjaħ Devil Firefish u hija waħda minn żewġ speċi tal-Lionfish. Kien l-ambientalista u professur Alan Daydun li ħabbar dan fuq il-medja soċjali. Spiega kif kien ilu jiġi issuspettat li din il-ħuta waslet ukoll Malta. Madankollu kienat memx prova ta' dan. Għalli il-ħuta li s-soltu tinsab fl-Atlantiku hija waħda mill-aktar ħutiet li infirxet fid-dinja. Wissa li x-xewk tad-dar tagħha huwa velenus ħafna. Il-movement Graffiti appella lill-Gvern Malti biex jindirizza dawk li sejjaħ nuqqasijiet fil-liġi dwar iċ-ċittadinanza biex tfal li twildu u trabbew Malta ikunu ċittadini Maltin. F'dokument ippubblikat l-aqda resqet sensiela ta' proposti li skonta għandhom jaqblu mal-qafas legali Malti u ma' l-obbligi internazzjonali. U jgħinu biex titnaqqas u eventwalment tintemm din is-sitwazzjoni fost it-tfal. Skont ċifri uffiċjali fis-sena 2021 kien hemm 171 persuna bla ċittadinanza f'Malta. Madankollu il-Movement Graffiti sostna li informazzjoni miġbura minn organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, tas-servizzi soċjali u komunitajiet tindika li

0: l-attwa ferm akbar u li il-maġġoranza tagħhom huma tfal. L-għaqda qalet li dawn it-tfal jgħixu Malta mingħajr identità legali u għalhekk ma jistgħux jagħmlu affarijiet bażiċi bħal l-istudji, ix-xogħol, il-ftuħ ta' kont tal-bank, iż-żwieġ jew aċċess għal ċerti servizzi tas-saħħa. Żiedet li ħafna minnhom qatt ma għexu barra minn Malta, iżda xorta waħda m'għandhom l-ebda triq ċara biex isiru parti sħiħa mis-soċjetà Maltija. Il-Prim Ministru Awstraljan Anthony Albanese u l-Ministru tal-Komunikazzjoni Annika Wells ħabbru li se jirdoppjaw il-multi għall-kumpaniji li jonsum li jimxu mal-projbizzjoni tal-medja soċjali għal dawk taħt is-16-il sena. Il-Gvern introduċa leġiżlazzjoni fil-Parlament nhar it-Tnejn biex issaħħaħ il-liġi ta' l-età minima tal-medja soċjali tal-Awstralja. Il-leġiżlazzjoni emendata tat il-Kummissarju ta' Sikurta Elettronika setat aktar biex jiġbor informazzjoni u tiżdied il-multa massima għannu għasta konformita minn 49.5 miljon dollaru għal 99 miljon dollaru. Il-bidliet edin iseħħu 6 xhur wara li daħlet fis-seħħ il-projbizzjoni għal dawk taħt is-16-il sena. Minn Diċembru l-għawn aktar minn 5 miljun kont tal-internet miżmuma minn dawk taħt is-16-il sena tneħħew ma tħallewx aktar attivi jew kienu ristretti. Il-Prim Ministru jgħid li l-pjattaformi għadhom mhumiex qed jagħmlu biżejjed biex jimxu mal-liġijiet il-ġodda.
1: Many nations are now following our lead, indeed at least 20, to implement their own bans. However, it's clear that big tech are not doing enough to comply with the law, and there are still too many children on social media. So we're calling time on the social media companies today and doubling down on the changes that we have made and that we're prepared to make.
0: Il-Ministru ta' l-Edukazzjoni Jason Clare żvela li servizz tal-ħarsin ta' tfal fl-Istat ta' Victoria kellu tnaqqis fil-finanzjament tiegħu wara li daqas billi jissodisfa l-obbligi ta' sikurezza ta' tfal. L-obbligi ġew introdotti s-sena l-oħra wara allegazzjonijiet ta' reati sessuali fuq it-tfal. Il-Ministru qal li l-standards kellhom impatt sinifikanti.
2: I can tell the House that we've now issued notices against 115 centres. 47 centres have now suddenly fixed the problems they'd refused to fix for more than 5 years. 7 centres have voluntarily relinquished their licences. And I can inform the House that today my department has cut funding to a service in Victoria that has been warned and continued not to meet the standard.
0: Il-Ministru Jason Clare jgħid li l-bidliet jiżdiedu ma' riformi oħra inkluż il-projbizzjoni ta' l-użu tal-mobiles fiċ-ċentri ta' tfal, provi ta' l-użu ta' CCTV u taħriġ obbligatorju dwar is-sikurtà. Huwa jgħid li 99% tal-ħaddiema lestew it-taħriġ tagħhom f'fażi oħra mistennija titnieda x-xahar d-dieħel. New South Wales Health tgħid li s-sistema tas-saħħa qed tibda tara żieda fin-numri ta' każi tal-influenza bin-numri x'aktarx jilħqu l-quċċata tagħhom fil-bidu ta' qawwissu. L-uffiċjal kap tas-saħħa ta' New South Wales, Dr. Kerry Chant, tgħid li dan ifisser li għadu mhux tar twiss biex jittieħed il-vaċċin kontra l-influenza.
3: But this may be delayed because during the school holidays we see less activity, less mingling, and so that may delay, push it out a little bit further. But early August is when we're looking at seeing the peak. The key message, therefore, is it's not too late to get vaccinated. So now's the time to really, if you've been thinking about getting vaccinated and haven't got around to it yet, it's not too late, and please get vaccinated ahead of the peak transmission.
0: U dakken bolettin ta' ħbarijiet mir-radju ta' l-SBS għallum il-ġimgħa it-tielet jum tax-xahar ta' Lulju tas-sena 2026.

0: Edin tisimaw il-program bil-Malti minn fuq il-radju ta' l-SBS dan huwa program li qed jaslilkom f'xandira diretta. Għal darbuħra dan huwa ġewwa xaqli inselmilkom nagħtikom merħba waqt li nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Fil-program tal-lum ikonna servizz ta' aħbarijiet miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni ta' SBS World Watch fl-Awstralja u TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta. Musikalment illum infakru xi kantanti Maltin, kantanti li ħallewna waqt li il-mużika tagħhom tkompli tferraħ ġenerazzjoni wara l-oħra. Ikonna wkoll il-Victor Vella li fit-taħdida tiegħu illum ser joħodna sal-Pjazza tar-Raħal. Sadattant naddu għal dan ir-rapport ta' aħbarijiet minn Malta mill-korrispondent tagħna hemmhekk Leonard Callus.
1: Malta qed titqies bħala ta' riskju għoli f'rapport dwar il-libertà tal-medja, it-tieni wara l-Ungarija. Dan it-tnaqqis huwa attribwit għal nuqqas ta' trasparenza fil-media ownership u żieda fil-pressjoni kummerċjali. Skont l-edizzjoni ta' din is-sena tal-Media Pluralism Monitor, Malta reġistrat it-tieni l-ar riskju b'5 punti perċentwali ta' 71% wara l-ar wirja tal-Ungarija li għandha skor ta' 75%. Ir-rapport li oħroġ mill-Ċentru għal Pluralizmu tal-Media u l-Libertà tal-Media, finanzjat mill-Unjoni Ewropea. Qed jattribwixxi dan it-tnaqqis għal dak imsejjaħ nuqqas ta' trasparenza tal-media ownership u żieda fil-pressjoni kummerċjali fuq l-indipendenza editorjali. Malta hija mejjusa bħala ta' riskju għoli fil-ħarsina dritt tal-informazzjoni, indipendenza politika tal-media, autonomija editorjali u trasparenza tal-media ownership. Setturi li riskju għoli kien jinkludi l-integrità tal-informazzjoni politika matul l-elezzjonijiet u l-indipendenza u l-effetti ta' regolaturi nazzjonali. Malta u l-Ungarija kienu l-ar f'dan qasam fost l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea f'dik li hija integrità tal-informazzjoni matul elezzjoni. Dan meta isir l-assessjar tal-frameworks li hemm biex ikun żgurat li l-kandidati politiċi u l-opinjonijiet tagħhom ikunu rappreżentati b'mod equ u kif reklamar politiku ikun immonitorjat mis-servizz pubbliku fil-medja soċjali, ferat privati tal-medja u anke pjattaformi online matul l-elezzjonijiet. Flimkien ma' 9 pajjiżi oħra Malta għamlet ftit biex tindirizza it-teddida ta' miżinformazzjoni. Waqt li kien hemm nuqqas ta' azzjonijiet biex ikun ittakiljati il-manipolazzjoni tal-informazzjoni minn fatturi barranin. L-inklużjoni soċjali li jkopri l-aċċess universali għall-medja Malta reġistrat medium high risk. Ir-riżultati ta' dan ir-rapport kienu bbażati fuq tweġibiet tal-kwestjonarju li sar minn riċerkaturi indipendenti b'espertiż fl-qsma tal-pluralizmu fil-medja u l-libertà tal-medja. Is-Servizz tas-Sigurtà ta' Malta, l-MSS, għalli jemmen li il-privileġġ tal-professjoni legali mandux ikun mittifes peress li jifforma parti mill-pedamenti tal-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja u tas-Saltna ta' Dritt. Dan il-privileġġ huwa imħares mill-Kostituzzjoni ta' Malta, mill-Konvenzjoni Ewropea għad-drittijiet tal-bniedem u mill-liġijiet ordinari. Is-servizz segret sostna li fit-twettiq tal-funzjonijiet u l-ħidmatijaw qatt ma jirreġistra konverzazzjonijiet protetti mill-privileġġ professjonali bejn avukati u il-klijenti tagħhom u lanqas qatt ma jipprova jew kellu l-intenzjoni li jagħmel dan hekk kif kien allegat li sar fil-faċilità korrettiva ta' kordin. L-MSS qal li f'konformità mal-proċeduri stabiliti fl-ebda ħin u żmien ma kienu immirati sar monitoraġġ jew irreġistrati laqat bejn l-avukati u l-klijenti. L-MSS qal li għalhekk kwalunkwe allegazzjoni li tissuġġerixxi li s-servizz tas-sigurtà wetta monitoraġġ ta' komunikazzjoni protetta mill-privileġġ professjonali bejn avukati u klijenti hija inkorretta u

0: SBS.
1: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
2: In batem Marilena Gauci kellima għall-industrija tal-films, Stephen Spiteri xadew Ministera s-Saħħa, Frank Anthony Tabone xadew Ministera l-Għawdex, Julie Zara xadew Minister għall-Tibdil fil-Klima u il-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir. In batem Stanley Zammit xadew Minister għall-Akkomodazzjoni u anke l-Artijiet. Kienet fuqta il-kritika tal-Isqof t'Għawdex Anton Tewma dwar it-trobbija u ċ-Child Care Center. Għal dan il-deputat laburista Franco Merċiqa fil-Parlament u sosta li dak iż-żmien għamqa dwar il-kummenti li kien għamel l-Isqof. Sostna li imma min kien rasu fuq onqu induna li dak li qed jgħid l-Isqof Tewma kien minnu. Fi għannar ta' din is-sena, l-Isqof Tewma kien qal li ma jiġba' qatt jikkundanna il-Child Care Centers sal-età ta' sentejn u kien qed jalludi għal fatt li meta tfal ta' età tant bikrija jintbagħtu fil-Child Centers ikunu qed jitilfu mill-kuntatt importanti mal-ġenituri. Il-deputat laburista Merċiqa qal li l-kuntatt mal-ġenituri, speċjalment tal-omm mat-tfal fl-ewwel sentejn, huma importanti ħafna. Iżda l-Gvern Laburista mill-ewwel ħadem biex itawwal il-lif tal-maternità għal 6 xhur u jdaħħal lif tal-ġenituri għal 6 xhur. Jiġifieri, l-omm għandha l-isbaħ sena biex tagħmel bonding mat-tfal. Huwa tribwixxa l-proposti elettorali li ħarġu bihom iż-żewġ partiti għal dak li qal l-Isqof Tewma. Merċiqa qal li l-kritika tal-Isqof kienet fwaqta. Sostna li ma jaħsibx li l-Isqof kien jaf li kienet ġejja elezzjoni, imma wassal lill-partiti politiċi biex resqu proposti fuq l-istess linji. Merġiqa għal li dawn il-miżuri se jiddaħlu fil-budgets li ġejjin, u sostna li l-Gvern ħaseb fil-koppji li qed jaħsbu biex ikollhom it-tfal, u daħħal miżuri oħra bħal twessiħ tas-servizz tal-IVF.
3: Dak kien il-korrispondent tagħna Leonard Kallus jirrapporta minn Malta. Qegħdin tisimgħu il-programm bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS programm li qed jaslilkom f'xandira diretta. Inkomplu il-programm tagħna billi ngħaddu issa għat-taħtita ta' Victor Vella li illum se joħodna dawra sal-pjazza tar-raħal kif kienet u għadha sa ċertu punt.
4: Festa ma daq tal-Kniepel u mil-ħoss tal-Sinfonija tal-Italjana in Algeri tal-Rossini u mal-ajjat tal-Zebbuġi tal-Ubajt u tal-Proċissjoni b'kollox il-pjazza tifdu idea ta' paletta ta' pittur b'dawk il-pitturi Modetti, Sejjes u Rwejja. Tista' tfakkrek ukoll f'xi kwadri tal-pittur Olandiż Breuer. Għax kull fejn tħares tista' tara gruppi ta' nies li flimkien jiffurmaw il-kwadru tar-raħal. Kollha lebsin mill-aħjar dawk il-ħafna kuluri jgħidu daqs xi tikit rakka li taqqablek widnejk. Imma l-pjazza ma toqgħodx tistenna l-festa biex tieħu l-ħajja, għax ir-rutina ta' kuljum il-pjazza xorta tilbes ħwejjeġ differenti. Hemm il-libsa tal-kummerċ, madwar għandek issib il-ħwienet tax-xorb, tal-kafè, tal-pastizzi, tas-sajt, il-parrukkier u tal-insib, l-ispiżjar tal-gazzetti u tal-ħwejjeġ u l-ħanut tal-ħbula. Tista' tinqeda minn kollox. Id-dinja żgħira li berba jew ferba passi issupru hekk f'ħanut differenti jekk ukoll ma jfettilekx titla' erba' tarġijiet. Titħol il-gazin għal dawra biċkra jew ramin.

jekk ukoll ma jfettilekx titla erba' tirġiel oħra u tidħol għal benedazzjoni fil-Knisja. Għax il-pjazza hi kompluta. Hi dinja żgħira li tiġbor u taqgħod u tifred u tikkompeti u timmaġina u tiekol u tixrob fija wkoll il-libertà għax meta kien jasal iż-żmien tal-Karnival kienet tinġabar il-bluwa tar-raħal. Le mhux kollha, imma xi tnejn jew tlieta li fit-tletim tal-Karnival kien joħorġu minn qoxrithom u bla klim u bla slim jidaħku u jferħu lin-nies li jitħaltu mal-brieu tal-maskri tal-Karnival. Kien bħal żfog li min kien irid jitbellaħ mingħajr ma jweġġa' kien ineħħi l-maskra ta' kuljum u jilbes dik tal-Karnival li jkun ilu sena sħiħa jaħseb u jippjana x'ha jagħmel u x'ha jgħid biex jidaħħak u juri li ju wara kollox għandu is-sija tiegħu ukoll.

italiani hobby aidu al haja è tutta una parata iva u kollox parata kollox marċ biex jidher biex tidher iżjed u iżjed il-ħajja tal u fil-pjazza speċjalment fil-festi fejn u meta l-ġuvni bajneh jarxu bħal ta' seqer jikollu minn fejn jaħżel għax it-tfajliet tar-raħal ta' Roma dejjin jippassiġġaw matul il-pjazza u kultant jiqfu biex jaraw minn hemm madwar. U bejnietom mhix ħaġa kbira il-ħajnejn jiltaqgħu ma' para ħajnejn oħra u il-ħarsa titbiddel fit-bissima. Min jaf kif biberiji u xi ħaġa jżied fonda bdew fil-festi jew fil-pjazzet. Biex turi kemm kienet demokratika l-pjazza, kienet ukoll f'ħafna rħula il-ground tal-futbol. Iva, kliem naqra kbir biex tiddeskrivi 10 titfal jiġru wara ballun tat-tennis berba ġebliet bħala lasti. U jekk b'xott qawwi il-ballun jaqa' fil-ġardin tas-suranċ jew tal-kappellan jew ikisser ġiex tat-tieħa ta' Rafel, allura addiju l-partita u jkollu jindaħal is-surġent li jisiba bidqila biex jitlattaraġ jaġġel. U l-pjazza jissir orti ta' investigazzjoni. Imma bil-pjazza jisħab malar jgħaddi u l-għada il-loba tkompli. Għax it-tfal ġi ħaġa irridu jagħmlu. U l-pjazza tkompli bil-ritmu tagħha. Avolja ibidlula isimha biex tinstema' iżjed moderna. Xorta għadem imdawra bil-bini u b'ħafna każi mimlija bil-karozzi da' żmien. Ma l-pjazza għadha l-post li tiġbor ir-raħal. U toffri post ta' kien, post ta' ċelebrazzjoni, post ta' divertiment u post fejn ir-raħal kien joffri l-aħħar tislima lill-parruċċani tar-raħal. Dik kont se ngħid kienet il-pjazza tar-raħal. L-ispazju forsi jibqa' imma dak li jiġri fija qiegħed jinbidel bis-sija.

Dakken Viktor Vella li fit taħdita tiegħu illum ħadna dawra sal-Pjazza tar-Raħal. Waqfa mużikali qabel ngħaddu għat-taqsima li imiss il-vuċi tal-kantant Joe George il-kompożizzjoni Atma b'Sart.

amelsbs.com.au/Maltese il-homepage tijek online. Isma l-axħar aħbarijiet, affarijiet kurrenti u divertiment fsbs.com.au/Maltese. Tiħu pjaċir tisma l-SBS bil-Malti. Kompli il-konverzazzjoni fuq il-paġna tal-Facebook tagħna. Għamil like u aqsam ħsibijietek. SBS bil-Malti fuq Facebook.

0: fil-ftit minuti li ġejjin illum ser infakru kantanti Maltin li illum madhom x'magħna imma li ħallewna wirt mużikali li baqa ħaj wara mewtum u għadu jitgawda mill-ġenerazzjonijiet ta' warajhom. U nibdew bil-kantanta Carmen Tanti. Carmen Tanti magħrufa mal-grupp Greenfields mietet fl-ewwel ta' Diċembru tas-sena 2022 fil-omur ta' 75 sena. Kienet il-kantanta b'vuċi unika li tat ħoss ġdid lill-mużika folkloristika Maltija moderna li ħolqu dan it-trio. Fil-bidu Carmen kienet kanta mar-raġel tagħha Joe u Charles Bajada fit-trio oriġinali. Charles Bajada miet ta' età żgħira fid-disa ta' frar ta' l-1990. Carmen Tanti titkellem dwar il-vojt li kien ħalla.
1: L-ewwel darba li tlajna l-Awstralja ċalli kien tela magħna. Il-Greenfields kienu se jispiċċaw għax ġew irid jieqaf għax meta tlifna l-ċalli aħna konna nħobbu nkantaw dejjem bit-tliet vuċijiet, allura kienet diffiċli fil-tlieta u fil-tnejn, però ħafna nkorreġewna Dave Razzopardi, Tony Camilleri, il-mara ta' ċalli stess.

ma tifqux, speċjalment il-mera ta' ċali, għaltinnax meta nara lilkom, dejjem niftakar li kien hemm ċali magħkom nara hekk magħkom. Imbagħad isna komplejna dejjinek u sarna sawnekku. Fil-fatt kien spiċċa tit-telemaxka naħseb l-unika waħda bil-Malti li kien kiteb il-ħabib tagħna ċali, il-klim, u l-mużika kienha mela ġewwi, ġifri nibqa' ftakru għadi kif.

0: sweet lolly.
1: Il-kantant Tony Camilleri jew kif inhu magħruf aħjar fix-xena tal-kanzunetta Maltija Bajzo miet fl-ewwel ta' frar tas-sena 2018 fil-għomur ta' 70 sena. Magħruf fis-snin 60 u 70 bħala kitarrista mal-Mota Bams u imbagħad bil-vuċi unika tiegħu fl-ewwel tfajla li ħabbejt kanzunetta li għadha magħrufa sal-lum.

Il-parti tiegħi hija li kien għażel għad-direttur Joe Gallia, at all cost ma rridx jaf insomma kif tkellem dejjem anke Malta li ppikja lili bħala il-missier għax infatti fir-Rokopra nippreżenta l-missier ta' dil-art mill-żmien ta' Medjuevu u jibqa' ġej sa 1979 u għam resembling il-missier blulijiet li huma Renato u Katrin Weiger. L-om kienet Mejruż Mallija li għanna ġifiri il-partijiet kolla l-istess ta' Mainz. U l-istorja msomma kif kulħadd jafa hija meħuda mill-istorja ta' Malta. Propja, iktar ma tagħmilha, iktar tħossok ħieġa b'sodisfazzjon.

Il-kantant Edwin Galia miet fis-sitta ta' Awwissu tas-sena 2023 fil-umur ta' 84 sena. Huwa laħħa l-quċċata ta' suċċess tiegħu meta fl-1970 rebaħ il-premju tal-Aqwa Kantant Festival Internazzjonali tal-Kanzunetta fil-Ġappun. Bil-kanzunetta fejn tidħol l-imħabba.

Rappresentat il-Malta kont qiegħed b'Malta fuq dari, għalkemm ma tantx kbir imma dan ikun responsabilità kbira. Għalija, jien ngħid għalija nodhom bis-sejjer tal-affarijiet. Speċjalment meta il-festival sar ġo l-Budgam Hall li deru ħafna groups u kantanti stars, bħal Andy Williams, deru l-Beatles hemm hekk, audjenza ġew ta' 35,000 li għalina l-Maltin qed nammettuha sewa li aħna qatt ma fessjajna daqshekk audience kbira quddiemna. U barra hekk kien hemm 44 pajjiż dal-First Talking International Song Festival. Kien hemm 44 pajjiż jippreżentaw lil pajjiżhom. Wkoll biex nurik inti daqshekk kemm kien serju dal-festival u kemm nefaq flus gvern Ġappuniż. Kien hemm The Carpenters, kwaħt jafum kienem Jimmy Smith Blorgan, Gianni Nazzaro, bħala għezda u koll ġiviri nefqu flesgba. Mek jena kont lucky, ħadim tal jena għajta ġiviri għamil sakrifiċi gbar li tawn il-best singer u s-song tana ġiet l-14 minn 44 li it was good, eh?

It-tenur Malti Oreste Kirkop miet fl-10 ta' Mejju ta' l-1998 fil-umur ta' 74 sena. Miċċokun ta' Malta spiċċaj kanta fl-aqwa swali tal-kunċerti fl-Londra, jilħaq il-quċċata ta' suċċess tiegħu f'Hollywood fl-1956 bil-film The Vagabond King, maħruġ minn Paramount Pictures, b'Oreste Kirkop fil-parti prinċipali. Huwa rtira mill-kant meta kien fil-quċċata tiegħu fl-1960 meta kellu biss 37 sena.

Il-vuċijiet tal-kantanti f'dak il-feature dwar tifkiriet mużikali ta' kantanti Maltin li ħallewna kienu meħuda minn diversi intervisti li għamilt ma' dawn il-kantanti matul is-snin għall-programmi Maltin ta' l-SBS. Kidba, Ari u produzzjoni ta' Joe Asha.

0: SBS. ¿Qué es Spectrum Internet? Es el Internet confiable para navegar, jugar y hacer streaming a tu manera. También es la seguridad que necesitas para proteger a tu familia en línea. Y con el poder de Wi-Fi 7 en casa, estarán listos hoy, mañana y siempre. Es un Internet rápido, seguro y listo para el futuro. Spectrum Internet es todo lo que necesitas y más. Cámbiate hoy en Spectrum.com. Los servicios no están disponibles en todas las áreas. Se aplican restricciones.
1: Zeller il-ħamrun, jiġifieri nqabad fuq dan ir-ritratt, imbagħad kien ir-ritratt jgħad fil-fatt hawnhekk viċin ħafna li mmexx ammensament, hemm tliet ikwani ħamruniżi fih. Lan nsemmihom ħamruniżi jafu min huma wkoll u anke l-barranin ikolli ngħid. Victor Tedesco, ovvjament tal-ħamrun Spartas, Dun Franz Camilleri, poeta ċelebri ħamruniż, u Dun Giuseppe Aċ, qegħdin fil-ritratt wieħed fil-Knisja ta' San Gejtanu, fl-ewwel trofew li kienu rebħu l-ħamrun Spartans.
2: Fost ir-ritratti wieħed partikolari li qed jiġbed l-attenzjoni.
1: Dal-persuna jiġi għandi dan ritratt. U inti tarah u f'dan ir-ritratt kien hemm ħadd ħlief Madre Teresa di Calcutta. Jiġifieri din kienet qiegħed ukoll f'din il-kamra u hekk ġiet il-Knisja tal-Immakulata Kunċizzjoni l-Ħamrun għamlet il-viżit tagħha hemmhekk. X'in jaraw għan-nies kulħadd jgħid imma dik iva hi.
2: Fil-wirja, xenita toroq kif kienu snenilu ritratti minn gazzetti tal-passat, kif ukoll materjal relatat mal-ferroviji li darba kien jgħaddu mal-ħamrun.
3: Ma tantx qed naraw karozzi tal-linja fir-ritratti taw, però naraw ġiex means of transport importanti. Il-ferrovija u t-tram. Il-ferrovija li kienet tivvjaġġa fuq l-outskirts tal-pajesaġġ u t-tram li kien purament fit-toroq prinċipali. L-istazzjon tat-trejn, l-istazzjon tal-ferrovija, kien jiġi wara l-assa tal-Pulizija u kien stazzjon importanti. Għaliex ma kienx ġa stazzjon imma kellek kumpless. Fejn fih kien qed issir il-maintenance, kien isiru ħafna affarijiet.
2: Il-wirja toffri opportunità unika biex il-pubbliku japprezza l-wirt storiku u kulturali tal-ħamrun. Fl-istess ħin, tfakkira sabiħa ta' kemm il-memorju u l-istejjer tal-passat jibqgħu jgħixu permezz tal-ritratti bħal dawn.
4: Kien rapport ta' Claire Brekatarum dwar wirja tal-ħamrun fl-Imodi. Ritratt jgħid 1000 kelma jirrakkonta storja dak li jagħmlu grupp ta' artisti li permezz ta' pjattaforma diġitali qed iduru bliet u irħula Maltin jieħdu ritratti u itellawhom fuq il-pjattaforma biex joħolqu komunikazzjoni ma' artisti kemm lokali kif ukoll anke barranin. Rapporti ieħor ta' Claire Brekatarum.
2: Inizjattiva ġdida mixja ritratti bl-isem ta' Where the Board Things Are tħeġġeġ li l-pubbliku Malti esplora li blitur ħula Maltin minn angoli differenti minn tas-soltu. Il-proġett joffri esperjenza kreattiva mingħajr bżonn ta' esperjenza u jinkludi wkoll wirja finali tax-xogħlijiet tal-parteċipanti. Il-proġett dar diversi lokalitajiet fosthom ħall-Balzan, ħallija, ħattart u l-Ħamrun. Lisa Gwen, fotografa u awtriċi, hija waħda mill-persuni li qed tmexxi dawn il-mixjiet.
5: Jiena noqgħod il-Ħamrun aw partijiet minnu li huma vera speċjali fejn għandek żbuħija inkredibbli. Dejjem għandi l-kamera f'idejja, dejjem għandi l-mobile u dejjem niddokumenta. Dejjem nieħu ritratti.
2: Il-proġett huwa mmexxi minn tim li qed jiggwida l-parteċipanti biex josservaw it-toroq u lokalitajiet familjari permezz ta' fotografija.
6: Hija ġalza li qegħdin noffru b'xejn biex bekk in-nies ikunu jistgħu jaraw l-ispeċjalità ta' dawn il-walks li qegħdin nagħmlu.
7: Peress li dejjem ngħaddi bil-karozza qatt ma nkolli ċans nħares l-emmola u dejjem tara daw it-toroq kwieti, pereżempju darna llum daw it-toroq kwieti, ħafna arkitettura sabiħa. Soltu l-ħamrun nipprova nevitaħ minħabba traffic per eżempju, imma llum kelli ċans nimxi bil-kwiet, napprezza dak ta' madwari u ngawdi dan il-delizzju wkoll tal-fotografija.
2: Il-proġett jistieden il-parteċipanti jnaqsu ftit mir-ritmu li xi kultant frenetiku tal-ħajja u jħarsu b'aktar dettall lejn l-ambjent ta' madwarhom. F'din il-mixja mhux Maltin biss ħadu sem.
8: You come here and discover new places, new spaces. Photography is a way of communication and bringing life to these spaces, I think, is really important. Having Maltese people showing you, it's amazing.
2: Il-proġett huwa finanzjat mill-Konsil Malti għall-Arti.
4: Dik kienet Claire Brekatarum tirrapporta dwar proġett artistiku li qed jistieden lill-pubbliku biex jara l-irħula Maltin b'mod

0: differenti permess tar-ritrattil qegħdin jittirdu. 175 sena ta' storja, mużika u volontarjat l-għaqda każin Banda San Filip ta' Ħażebbuġ qed tiċċelebra anniversarju storiku li mhux biss fakkar il-passat tagħha iżda wkoll il-ħidma kontinwa favur il-kultura u l-edukazzjoni mużikali. Min arkivju belluf ta' biċċiet mużikali u strumenti antiki sa' ġenerazzjonijiet ġodda ta' bandisti li qed ikomplu iżommu din it-tradizzjoni ħajja. Il-Banda San Filip tibqa' parti importanti mill-ħajja kulturali tal-lokalità. Tirrapporta dwar dan Francesca Tart.
1: Bdiet bħala Banda di San Filippo, illum l-għaqda każin Banda San Filip. Din is-sena qed tfakkar il-175 anniversarju tagħha bil-President tal-għaqda jgħid li hemm dokumentazzjoni fl-arkivju tal-Knisja. Il-turi li l-banda kienet daqqet fl-1851 fil-Festa tal-Karità.
2: Ovvjament huwa achievement kbir dan għalina bħala banda għall-poplu Żebbuġi u wkoll għall-pajjiżna x'il-banet kif ir-riżulta matul iż-żmien. Kienu waħda mill-vuċijiet li ħolqu l-idjoma nazzjonali, l-idea li pajjiżna għandu jkun nazzjon ukoll. Għaliex il-Maltin għall-ewwel darba b'mod volontarju, l-volontarjat inaqdu flimkien, ħadmu flimkien, argumentaw, solvew il-problemi, mexxew lilhom infushom, talmu jaqraw il-mużika u jdoqqu strumenti relattivament ġodda għal dak iż
1: Fost l-ikbar teżori tal-għaqda, hemm l-arkivju storiku tagħha. L-arkivista tal-banda, l-kavallir John Gaffa, ilu joħsib dan il-wirt għal dawn l-aħħar 30 sena.
3: Hawnhekk hawn 8625 biċċa mużika li ej tikkonsisti f'mużika klassika marċi brijużi, marċi funebri, marċi militari għaliex fil-bidu tas-seklu 20 il-banet kridu u il-marċi militari. Valzi, talajt, u s-intendi l-għadiet tal-mili.
1: Bħala parti mit-ċelebrazzjonijiet tal-175 anniversarju, ġi inaugurat ukoll spazju mużikali ġdid fis-sede tal-għaqda, permezz ta' investiment ta' 20,000 euro finanzjat mill-iskema ta' proġetti tal-għadiet volontari tal-Kunsil Malti għas-settur tal-volontarjat. Il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat Julia Farrugia għalet li dan il-proġett juri l-impenn kontinwu tal-gvern lejn il-volontarjat u li jnaqdiet li jinvestu fiż-żgħażagħ u l-komunità. L-ispazju l-ġdid ġie rinnovat biex joffri ambjent aħjar għall-istudenti tal-mużika bit-trattament akustiku, amara ġdida u spazju apposta l-istrumenti u l-materjal edukattiv. Il-banda bħalissa għandha madwar 50 bandist attiv fil-waqt li kull sena numru ta' żgħażagħ jiggradwaw u jibqgħu jagħtu is-sem tagħhom fil-ħajja tal-għaqda.
0: Kienet Francesca Attart tirrapporta dwar il-175 anniversarju mill-Banda San Filip ta' Ħażebbuġ. Dak is-servizz ta' aħbarijiet twassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta u SBS World Watch fl-Awstralja. Edin noqorbu lent mim ix-xandira għalhekk qabel naslu fit-tmien fakkarkom li l-Stella Maris Maltese Association fil-Victoria ser kollhom il-get together ta' Lulju. Għada is-sibt l-erba tal-Ulju mis-sitta ta' filgħaxija sal-11 fis-sala tal-Knisja ta' St. Joseph Reservoir qabel fil-5 fl-istess post ikun hemm il-quddiesa għall-biljetti u għall-aktar tarif tistgħu ċemplu lil Antoinette 0430-515-116. Fakkarkom ukoll li l-Kumitat tal-Festa ta' San Nikola fi New South Wales qegħdin jorganizzaw l-imnarja u lejla fil-Busket il-ħadd 5 ta' Lulju fis-sala tal-parroċċa tal-Good Shepherd fi Plumpton mit-8 ta' filgħodu l-quddiem ikun hemm wrija ta' karozzi u muturi klassiċi. Is-sala tinfetaħ mill-11 ta' filgħodu sas-6 ta' filgħaxija ikun hemm daqqus fejn ma' Charlie Muscat, esibizzjoni tal-arti u oġġetti tal-kultura Maltija, ikun hemm lob tradizzjonali għat-tfal u divertimenti ieħor issibu tixtru ikellu xorb Malti kif ukoll barbecue. Id-dħul huwa b'xejn u kulħadd huwa mistieden. Għada is-sibt l-erba ta' Lulju u għal-ewwel sibt tax-xahru fis-santwarju tal-Madonna ta' Pino Bekusmar x'ikun hemm ir-rużarju u d-disa u barka sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar

kulħadd huwa mistieden. Il-festa ta' San Gaetano f'Melbourne ser issir bejn is-Sibt it-8 u il-Ħadd 9 ta' Awwissu. Il-ballu tal-festa issir is-Sibt 8 ta' Awwissu fil-Luxor Function Center Sidrem mis-6 u nofs ta' filgħaxija l-quddiem. Il-Ħadd 9 ta' Awwissu issir il-quddiesa tal-festa fil-Knisa ta' St. Martin de Porres Evandale Heights fis-9 u nofs ta' wara nofsinhar wara jkun hemm il-proċissjoni bid-daq tal-banda. Wara id-divertiment tal-festa jkompli b'Marċi Briusi fis sala tal-Knisja issibu tixtru ikel u xorb Malti għal-biljetti tal-ballu għal-kull informazzjoni tistaw iċċemplu lil-Rita 93-1-4-30. U kull nar ta' erba sa' 12 ta' wissu fil-santwarju tal-Madonna ta' Pino Becus Marx fil-Viktoria ikun hemm id-devozzjoni ta' l-erba ta' Santa Maria. Fil-11 ta' filgħodu jibda il-Rosarju wara ikun hemm quddiesa il-komunità Maltija hija mistiedna li tattendi.

għal darbuħra wasalna fit-tmim ta' programmi oħra tistgħu terġgħu segwu din ix-xandira u taqsimiet oħra ewlenin tal-programm li smajtu fuq SBS On Demand. Grazzi tal-li kontu magħna għal din ix-xandira. Nfakkarkom li programmi oħra bil-Malti fuq dal-istazzjoni x-xandar it-tlieta f'nofsinhar. Sadattant tistgħu tkomplu s-seguna permezz tal-paġni tagħna tal-SBS tal-website u il-Facebook sakemm Niltaqgħu fi programmi oħra dan huwa ġewwa ħaxa inselmilkom bħas-soltu u s-saħħa lil kulħadd.